hørte nu dot program, hvad passiert. Og jeg får ikke bidt CHPD. 105.9 FM de Brig. Dot plottige radio ut Elmer, Ontario, Canada. Hørte jeg der væk og betalte jeg tæffer blot. Dot hvad passiert, skal vi jeder donnerdag klok 9 smorgas, klok 2 nu middag og klok 8 uves ut. Jeg kan også op anse internet sid hørchen, van de tiden ikke posen. Det sid, fing jeg en Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Min Name is Helen Boyen. Ich freue mich, dass ich über die Luft fallen können. Gottes Sehen und bis nächstes Mal.